0: yoyu annas nit ñi ni annama naka la nga xamne xaluhu wax nako abubakarin abubakar ibnu fatan fi qawli sheikh yi ci wax yi serigne bi atiyani laysa muradahu du ak namela ndax ina sheikh naka serigne bi te wa ahmed tidiane alayhi yalla dole nek ci mom ridwanullahi ta'ala wafaqa dopont nak abubakarin abubakar fi jami ci jamihi ma ci mbolim ni nga xamne zakarahu tudon nako fi aji bati ci ay tontam señ bi ne mi ngi ñaan yalla def salatu ak salam ak barakatu bo xamne dakoy defal yonenté bek ak ay gaayam ta yaatal salatu ak salam ak barakatu ba xamalale ci mbolim nit ne len kilifa gog nga xamne kat gëstu kër la muy abou bakkar da defene ay waxam jiyo nak waxi cheikh ahmed tidiane waye fekk na namu tonto mum abou bakkar non la waye da cheikh ahmed tidiane waxe non la ndax ñoo dopp ay wax da deglu waxi señ be rek ndax señ be day da ko fete kaw lol mana bañu deg ay waxam ñak deg ay waxam tax mu defene nak ñi mu tonto mom ñi la tax ta bu xamone deug deug it xamne ñoo bok ay wax mom lolu señ bëgg leral fofu wa an salaba ak naka jugga ay yastakhilu moy bu soxla wo annasu nit ñi bi ghayri al qawd ci lu khus fi nahyi zalika ci lu melni lolu fa in al qawd naka khus ga fi ci mom min al mafasid bok na ci yaq yaq yi rek señ bi ne dal li gëna woor dal te gëna jup moy nit ñi dañ yitté wo jëfi ndigal bayyi téré ta baña xoss ci lu mel nonu ndax xoss ci lu mel nonu mom day indi rek ay yaqku yaqku ak it wa an kalam al aqzabi ak naka waxi khutubi alayhi yalla dolay nek ci ñoom ridwanullahi ngeenum yalla ta'ala laysa ka kalamil ulama'i dir mi melni waxi borom xam xam yi alayhi yalla dolay nek ci ñoom rahmatullahi rabbana yalla ta'ala kawena ndax fal ulama way xam ñi alhamdulillah ñi di way jëfé seen xam xam bi nisbati ci bokku de askan wala ci bokku de tolole ila al aqtabi jëm ci khutubi gani ci bëtt awliya yi ngi melni askan wali yi rek alayhim yalla doole nek ñoom ridwanullahi ta'ala ila al anbiya jëm ci yonante alayhim assalatu wassalam señ bi neena kilifa yi mag yoyu seeni wax day wuté ak lo waxi ñi xam xam xam xamu sahir kesse waaw ñu xam xam yi seen kumpa den ci yalla muy rawante kilifa mag yoyu seeni wax day wuté wax yi xam xam yi waram xam xam yi kessay rek fi tollu neena bo doon set ñi xam xam xam kessé rek seen xam xam num tollon tek xam xam yi khutbu yoyé day melni bo doon jéma set xam xam wali num déwé xam xam yonenté xam xam xam yonenté mom ak na ca kañu wa ganaawum nak xam xam wali mo ci top waye xam nga na xam xam yonenté jito xam xam wali sori na lol mune nak ni nga xamni mom la xam xam yonenté jito xam xam wali non la xam xam aqtar yi khutbu yi kilifa yi mag yoyo non la seen xam xam fete kaw xam xam borom xam xam kessay dong ya al ulama ñu xam shari'a rek ak ñu rëdd ci téré yi dong seen xam xam dal ni ko xam xam kilifa yi mag yoyo jito mi ngi melni ni xam xam yonenté yi jito xam xam wali kon nak fal ulama way xamni mu wahidona way wetal lañu yalla humatun te way ar lañu li shari'ati ñal shari'a al mutahharat badi bin labal wal aqtab qutbi mukhlisuna way salal lañu muqarrabuna te ñu jégeñal dabuna te way ar lañu anil haqiqati wal haqiqa al munawwarati badi min leral al muqaddasati badi min salal aw señ bi neena borom xam xam yi zahiri dañuy sambu shari'a labal ko ba kenn duggu xott kutub yi nak mom dañuy bolé xam xamu shari'a ak haqiqa xamné haqiqa kenn du len ci fekk ñom ñoo jégué yalla yalla selal len may len ñu xam kumpa ci la ko ci sopp ci mu xamal len ko ba tax nak ko ñoy ar haqiqa bu leer bu sel ba ñi nga xamni mom la waram xam xamu shari'a di aré shari'a mu labbe fa ihtiramul jami' ormal ñepp li wa ci la ngi jëm yalla taxala kawena mutahayyirun ajrañikula wa tahabbu ti sopante baynal ulama yi digënte way xamni rahmatullahi yarmani yalla tahala kawena alayhim yalla do lay nek ci ñom hayatu shari'ati moy dunduk shari'a al muhammadiyyah ci ko ju muhammad wax ci lafum seenu wute itam fil masail ci masala yi tahallumun ak jangla wa tahlimun ak jangale la hadawat bu ak nono wala tahasurun ak añanante wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ bi ne ñepp lañu wara ormal nak mo xam waram xam xam shari'a yi la mo xam kilifa yi magale ñepp lañu wara ormal xam xam xam itam ci yenu soppante moy tax sharia dundu bu bëggee sharia muhammadiyya dundu borom xam xam dañuy soppante ngir yalla wuté borom xam xam yermane rek ndax buñu wuté rek bo ci top rek mu dal di bax tax mu ne seenu wuté jang ak jang la waye du nonu ak añanante wa mimma bokku na ci li nga xamne kataba bind na ko fi ahmad ibn al-kawri ci ahmad ibn al-kawri ad-daymani may ko jog dayman seen bi bindal na ci ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan doli teral wa salaman ak doli wolu wa barakatan ak doli bar yo alimu yoy dana xamale mom yalla biha ci ñoom anna sa nit ñi anna ahmad ibn al-kawri naka ahmad ibn al-kawri ad-daymani ya kay ko juk dayman wa ababakr ibn fatan ak abubakar ibn fatan al-hasani ya mi ko juk hasan ghafara jegal na allah yalla tabaarak barke yalla wa ta'ala tem kawe lahumma ñele ñoom ñaar yawma arafat bis arafa hama shahidna bikaramin ci atum shahidna bikaram nak moy baksas manam 1322 mu tombe ak budé ci atum tubab 1903 muy miladia seigne bidron wax ci mbir waye xewon ci gannar moy ñoom ñu xëccu ci rek and gi yalla and ak lim sak nu wara démé seigne bi né bi ñaan yalla mu dolli salatu ak salamu ak barakatu ci yonenti bekk gayam da yaatal salatu baak salamu baak barakatu ba ba xamalale ci nit ñi ne len ahmad ibn al-kawri mi bok ci wa dayman ak abubakar mi hasaniyu yalla bal na len ci bisub arafa ci at mi te moy atum 1322 wa anna kullu wahidin ak naka kenn ku ne minhum ma ci ñom ñaar ka da xawon na yahliku di alku te mu nekat yalla len bal waye kenn ku ci nek demon na bay alku ndax xoss gañ xosson ci mahiya gogu moy andok yalla andak lim sak xamni nu dem nopi di ja wax wa sababu dhalika sababu slole qata'u daymani moy jumuk ad daymani wa inkarul hasani ak weddik al hasani neena ad dayman liko taxon na raalku ad daymani moy ahmad ibn kawri mom ne liko taxon na raalku rek moy dafa jum mom na waxe won duna al hasani itam te moy abubakar mom na waxe won non la waye nak ñakam ñaka sam teggine ci digënté mo cheikh ahmed tidiane mo ñorona andi ak alcon wa tax mu ne fa ahmad ibn al-kawri lam yusadif fi yonté wut ak tassé wut ak a cheikh serigne ba ab tidianiya wala lam yusadiq wako day xaf deugalante wut ak a cheikh ab tidianiya radiyallahu ta'ala anhu fi ma ci la nga xamné qada khusna fihi ci mom fil ma'iyati ci andandoga ahmad ibn al-kawri mom neena da djoum ndax la cheikh ahmed tidiane wax moy deug mom nak lam wax wute ak lola wa abubakar fatahu rawnako al adabu teggine ma cheikhi and ak serigne bi at tidiane ridwanullahi ta'ala alayhi tete lola moy bi hadami taslimihi ci ñaka womatom de la bi mujawabati du ci ak tonton tem ak ahmad ibn al-kawri wa shaykhu tashi' ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu bi ma'shil nek na ci ab bari wu gay moy nek na ci ak sori anhu ma wonis ñom ñaar ma xam bolé sel hazali huwa mom al-haq moy deug ga alisi ga nga xamne la ray wu amul ben sik sak fi ci mom wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abou bakkar mom neena la wax deug la waye da defo won ne cheikh ahmed tidiane na waxi bokku ni waxi mom mi ci bopam te fek na ñoo bokk ay wax mu dal ñakki teggine digënté mak cheikh ahmed tidiane ndax khutbu yi mom bu waxe taxamoko nga war rafa ñort ci ñoom womatu rek ne ah man kat xaw mu waxi walu yi waaw loolu waron def ñak def loolu nak moko na ron alak ne mom neena sax tonton ni gam don tonton tek ahmad ibn al-kawri du loola ko do nara alak ndax lim tontu mom non la ñak sam teggine digëté wa cheikh ahmed tidiane moy la ko naran alaka wa kataba serigne bi bindon na li ba'dihim ñel lenn ci ñoom ne wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bo tambule wassalamu alaykum day melni kon señ bi daron tontu koko xam na am yakh bu def nak assalamu alaykum melni señ bi mo ñëk bind koko amma ba'du fa qad ra'aytu jisna ma li nga xamne jara xewon na bayna ka sa digante u bayna khayrik ak digante ku dul yow fi sha'ni al-ma'iyyati ci birum andandoga señ bi amna ko doon la gëre ci gawé batay ne ko man day deg na li nga xamné mom nga doon joxalante keneen ngeen di ci waxante ci birum bi sun borom né wahu ma'akum ayna ma kuntum sun borom mi ngi and ak lim sak ak fiñ man di nek lool dafa wari won ci lool mu ne ko deg na nak ya koké la ngeen ci waxante fa xawli sama wax dal fil ma'iyati ci andandogi amna ذات الله موي نك جيم يالا تبارك بركيلنا وتعالى تمكوي لا يخطر دو توق ببال احد تي خلوم كين بعد بي توبي تي ببال احد موليب دنجكو بيندي ان يحريها دا ملني نك دنجومتي خاينا مو نك ان يجربها ويجرب بفري نتونا مانا ونيني جيم يالا جي خيل مانوكو نتو خيل مانوكو تاكا كروت batay limu ci tekne famin sam ci fofé kana la nek al qawd khusga fil ma'iyati ci andale ga kamu khalafati al yahudi di melni wotante ak yahudi wan nasara ak nasrani da melni man da xawa leunt ci man xamna koy jang bu tollo fofu mu setlu wat ko ay yuharriha ji amna sax mol bu ko def ay yuharriho kon dal ko tollo fofu na setlu wat mom ba xam num koy degge lingit lim ci tek nak mom ñaan la hasamana yalla nanu musal allah yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé wa iyyakum ak yeen nal istikhali ci soxla wo bi ma ci lo xamné la ya'ni du jariñ yalla nanu yalla boole musal lu ñepp ak yeen ci yitté wo dara lo xamné duñu amal jariñ fal istikhalu soxla wo ga bimtisalil awamiri ci top ndigal ya wajitina bil manahi ak moytu tere ya aw la mo gane min al istikhal ci soxlo min khawd ci khous fi dalika al majali ci bobale wandelu kay wala ci bobale domaine xala waxna allah yalla tabaarak wa ta'ala ne suma darhum top ko bayileen yalha bo na ñuy fo fi khawdihim ci sen khous wala ci sen tiaxan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ bi dañ ko dal li gëna am solo moy nitu kesse mom yam rek ci jëfëndigal bayyi téré té yalla rek tax lool dal mo gëna far jekiti xoss ci domaine bu démé nonu ki di xoss ci nu yalla andalé mi def yi mu sakk bayyi démé nonu motax sun borom né won yoonanté bi suma zarhum fi khawdihim yalhabun wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tuma ntaqala top taxu ashikhu serign ba min mawdihin bayiko ci bereb ila mawdihin jëm ci bereb ila an bana jëm ci bamu sanc fi sahwatil ma ci sahwatul ma wa indal amati fa mbolo mi nak xomak lañ koy tuddé masafatu yawmin diru ab bisla manam distance ab bisla tamin bi ajimat shadidin bi ajitar lil mujid ñel aji farlu min dagana bayiko dagana wa min podor ak ci podor sawaan bir mu ñu wayamo tawel ni señ bi ak nekkam ci gannar jarrariya la ci mujjé tuddu mune ganna bi nak señ bi di def bu taxo ci bëreb bé déma ci benen bu mujj nak mu sañci fañu wax sahwatul ma té mbolo mi xamé ko ci xomak xomak gogu nak néna digantém ak dagana ak digantém ak podor ñoy mo képp warayam ci doxu benn bis bo xamné ka koy dox day farlu bu baax wa dhalika lolé bahdar rabbih ci gannaaw arabi hama baksasin ci atum baksas neena ci atum baksas la won manam 1322 da bo fekk na ñu wessu rabi nak budé wéru day yar rabihul awwal muy gamu gi ak rabihul thani muy rak ji gamu suma sara top mujj yette jawlu di wëndelu fil buqati ci pak ba min darin bayiko ci kër ila darin jëm ci ak kër mutaqaribatin koy aji jagente وحاله تبرم وحاله وفوده وحال وفوده أكبري ويدكلم يسدار تنا دوليكو man nga ne yasda dani dana ñu doliko kul waqtin ci wépp waxtu waxin ak sepp sa yene señ bi nak bobé da non def bu nekké ci kër gi ba yag mu jall ci gënen kër te kër yi jégué ah manam bam nekké fofé ci xomaat dafa melni kër yi dafa jégué lélé mu nekk ci kër gi lélé mu nekk ci kër gi mbiru bopam ta yene señ bi dal liko yalla defalé mbirum ci djub ak ci aw yoon mom mbirum kep ku ko fekk ci ak ko and ak mom non rek la démé ak fu mën di nekk nga xamné tayam juné day xép dembam wabil jumla ci gattal dal jumla moy bu beusul moy gattal fatafasilu ahwali sheikhi taqale mbiri serigne bi fil ghaibatayn shiari tukki halan halan mbir momi mbir ci gannaaw mbir waqhatan waqhatan mbir momi xew xew ci gannaaw xew xew la tum kinu tu jappandi moy yelok fatafasilu bo jange ke fatafasilu kep nak mom la yumkinu moy deppok mom tu jappandi illa lahu ndariñal serigne bi law tasadda donti sampon laha ñellen laha na melni kon tafasilu mo nek fofa radiya yalna dole gërem allah yalla ta'ala kawen han wolis ko ci gattal dal neena mbiri señ bi mom ni mu debé ci ñaari tukki mi ba ca geejgi ak bi ci jëri ji ko ko bëggona tekkalé mbir mu ne nga jittal ko tek ci ma ca top xew xew bu ne nga wax ko tek ci ba ca top ta do bayyi dara dara lolou mom neena yaakar na ni señ bi dong dong moko man ci bu ko naroon waaw bu ko naroon dal mom mokay man waye keneen mom yaakarul ne man nako karamatul li karamala wa waqa hatta bin lahu ñel ko fi xomaak ci xomaak ay limu ci nam sahwatil mai fi ba'd layali ahadir rabihayn ci lenn ci guddii ben ci yaari rabihu ya hama jak session ci atum jak ses moy 1323 maradu rijlin tawati tank shadidun ji ajitar asharna jo xamne foklo nanu tilka laylata gogale guddii fa bitna nu fanan hawla khaymatihi ci liwur khaymam ba la nadhunnu dunu jort illa wafatan ndare ak fatu wa huwa tamum yuthabbituna mi ngi nuy saxal ana mi ngi nuy deugereul ke defal wa yaqulu tam waxne irjuhu delu len la basa det wen ay walakin waye la samha det ap nop la na di nuyal wala huqul du ci ak yeen ay xel yene señ bi rey bobé mu nekké xomaat ci ben guddi ci guddi rabiul awwal ba rabiul thani ci atum jaksos 1323 tawati tank ju metti metti dako fa talon jo xamne taxna nun guddi goge munu no nelaw nogi fanan ci li weur xeyma mba defini dal yalla dako fe nara jele mom nak mu li defal rek na ah amut solo delu len rek amut solo mu way nun bobu dal melna ne andatu nok suñu nop andatu nok suñu xel wa bahd burhi gana wiram ga minhu ci tawati tank joje fi khadiha ci allah gam sa akhbarana khabar nanu ni annahu nakol mbir modi kanat amon na nekkon na baliyatu musiba minallahi tuke ci yalla ila ashabihi jëm ci dongam yi wa kadoti xawon nañu yan qariduna di fer fer moy deba jeex ci walaf biha ci natu bobu la waxa donte xewon na fa khultu mane ya rabbi yow sama borom lima ana ngir lan khassasta nga jaglel ashabi sama dongo yi bi hazihi ci bile musiba han sa'irin nas walis mbolim nit ñi faqilat wax yes li ñal manema li anna allah gir naka yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawe ja'alaka defna la fi maqamin ci ab maqama rajjahaka bop lengale na la mana watale na la bi ci mom hala aqranika ci mbolim say mas kon la budde man te ñak la ka ñalla min khususi baliyatin ci jaglek ab natu tax tass bop da nga jago biha ca mom dunahum ci lutu ñoom fala shayati di dara ashaddu di gëna tar min hadha jili tawat ji mom neena yagut ci ëlëss rek señ bi wër bu wéré nak lan wax neenu ta aman natu bu yalla nara na tek sama talibé te bu leen ko yalla tégon ñoom ñëpp dañuy déba jeex ma laaj sa borom ne ko waaw lutax nga bëgg tek natu bobu sama dongo yi kessé bayyi nit ñi ci dess ne ñu ne ma ah taw melni borom bi da ko tontu ne ko dama la tek ci maqama bo xamne teggu fa kenn ci say mas kon nak war na la tek natu bo xamne buna tollu musumako tek kenn te nak ma jappal natu bi mo gëna tiss ci natti fakhultu muné ko ya rabbi wa sunu borom hal li ndax ñel na ma an ahmilaha ma yanu ko mom natti bi an hum walis ñom qila wax yes li ñel muné ma naham waw laka ñel na la dalik lolé duna ka ha nang ko japp fak anna sahiqatan danaka ak munu rek min samaay gu tukke ci asman waqahat dalna xale ci sama kaw fa waqatu madanu marjien bir may kuñu xamal xale ci man farufi'tu te yekatef ma ila al-khaymati jëm ci khayma ba wala ashhur te yeguma ci dara señ bi ne mané sa borom waw ndax natou bobu man nako yanul sama talibey ne mu ne mu waw waw ay ci jëlal ñena bamane waw waw rek lolu melne ak dënnu bayiko ci asaman dal ci sama kaw ma dalu xam bañ ma yëkëti ba yobuma ci xayma ba sax yëguma ci dara akhbarani khibarnuma allasi ka nga xamne rafahahu yëkëti won nako te moy morxari jeng amna ñuy bind morxari ñang ni annaha naka mom hayatun jan la ladghat fu jej mat nako falhamdu chant ga lillah ñal na yalla hala salamati ci mucc ga wa dhafari ak tufu ga suñu mat laminé dongo bi nga xamné moko yëkëté won pamu daan wo xam yobbu ko ci xayma ba mor xari jeng la tuddu nenam dongo bobu nak mom wax né ma suñu bëkkat boba jaanako marton fasul li ak dogla fi rujuhi ci delu sew ga min al ghaibati bayiko ci tukki bi ataniyati bi aj ñaarel ni wax nak bu suñu bi bayiko nak mauritanie nak del ci wat senegal te ñu bu war ko fofu ci cien tuma makka sa top bu sax illa laylatul mawlidi pe ci guddi gamu ga hama ak sashin ci atum haksas te moy 1325 bu re ci gadda gi depok 1907 bu re ci ati tuawi wa kanat nekkon na laylatul jumhatin di guddi aljuma qadima dikna xale ci mom al shaykh ibrafal shaykh ibrafal min jihati ndar bayiko ci walu ndar wa ba hoti an nak mom tasrihul hukumati bayelu gouvernement bi manam libi rek gouvernement bi li cheikh ñeul serigne bi tegu ci waxi buru joxe ci delu ila awtanihi jëm ci ay dekkam fi senegal ci senegal ñana atum haksas manam 1325 tambe 1907 bay demé ba ci guddi gamu ba fekk mu tambe ak guddi aljuma la fa cheikh defal dik bay ko ndar xamal señ bi ne ko nguur gi may nañ la nga delu wat senegal wa ata tadik al murid talibe li ihanatihi ga ak dimbalem halal intiqal ci toxo fek cheikh defal da ñew nak bëgg dimbalé señ bi ci mëna bayyi ko kon mauritanie del ci wat senegal fa sharaha mutambali yatahayya u di waj way waddihu te muy taggu halal baladi wa dekk ba way wa rewma ila jumhati ba ci jum ci aljuma ja al qabilati ci aji jublu ci atta shata hasrata yi fukke la juroom ñentel bi na shahri ci wéro yena señ bi nak bam yegge lol la tambalé waj di taggu wa dekk ba nekkat na xoba aljuma joy ñuko xam lol ñewat ba aljuma jël seen nak mo tombe fukk juroom ñent ci wéru gamu wowe farta fa mu yëkëti ko min daarihi bayiko ci kërëm ga ci ka goge salikan bir muy aji soobu tariixa gañar yoonu gañar ay gaaya wa yoonu gaaya mom na qaryatu ab dekk la sharqiyya shamal dagana ci penku chamo ñu dagana ya muru dana rombu bi haati mom an nahru dexga dat bi mu la wax neela dat bi mu la wax muy aljuma jojje gamu ga bam delse le señ bayiko ci kërëm goge awé yoonu gañar jëm gaaya ab dekk la bo xamne neena ma nga ca penku chamo ñu dagana te fofu la dex gi rombu fofu la dex ga jaar fofu la señ bi awé wa talabo hote ñu sakko bo bisalati ci julli fi jamihim seen juma wa hum tanum izaka ba lolé yu jaddi do ho dañu ko yéssal ñu sakku ci mom mu jullé ca tabarrukan ngir barkélo wa dhahabata mu dem ma ha imamihim andak seen iliman mukhtar saw te moy mukhtar saw wa sallati mu julli rak'atayn ñaara rak'a awwal ad-duha ci jël ben yor yor ene bam ñëwé fofé ci gaaya dafa fekk ñu doon yéssal juma ji ñom wa dëkk ba ñu sakku ci mom nak mu julle ci ndax yalla def ci barke andak mukhtar saw mi sen iliman dem ba ca juma ja ci jël doon yor yor dal fay julli ñaari rakka wa hunalika fofé xabara la jégué an nahra dexga ila dagana jëm dagana wa wa makasati musakh ila yawmi sabti ba bisu gaawu at-thamini bi ab jurom ñettel wal hijri ak ñaar fuk min ash-shahri ci wër wa warakibati mu war fi safinati ci gal ga al-bahriyati ge ko geej duhran ci jamono yi tisbar ila ndar jëm dara yen nak fofé la señ bi jéggé dex gi way fofé ci gaayé dal dem dagana bimu ñëwé dagana nak nek na fa ba ci gaawu ba nga xamné mo doon ñaar fukel ak jurom ñettel ci wëru gam wax mu door fa jëlé nak manam mu door fa duggé nak galu geej wursi ndar kon bayiko dagana wursi ndar wa fi layali muksihi ci guddii saxam nga fi dagana dagana kanu nekkon nañu yatona ho diko dikke bi anwaahi dhiyaahati ci xéeti nganalé lay lañ ci guddii wa nahar nak ci beccëk wa fi layli bu ye ci guddii yuqaddimuna dañu jital amamal jifani ci kanam bagane ya suru jan ay lamp modi atani ay leral fa xalte mu wax fi ha ci ñoom ne haza li day misdaqu khawli moy deggal katub sama wax ja moy deggala konub sa wax ja fi ba'd al qasaid ci len ci qasida yi al maqusati yadi ñu jappe min hurufi walillahi mulku samawati wal ard ci arafi walillahi mulku samawati wal ard akhiru ma bi aji mujju lo xamni katab tu bindna ko fi daril mannan ci daril mannan bi toba ci toba wa balaghati mu jot bu day moy net dina muy wa balaghatu te ma jot harfa dadi arafu dad minha ci ñoom araf yoyu wa hote mom moy deftu ganena al karima aji teddi ji wa ataba te mu teyal li ñeel ma al qira nganale ga bi berndel ga wala azalu te duma deñ kasiraji melni ab lamp fil qura ci dekk ya ñene boobe mu nekk ya dagana ci guddiy yoy dañ ko andil ay xet nganale yu bare bare guddeg beccuk bu de guddigina mom dañ yor ay lamp yu leer and ak tabi nga na lay xet nga na lay
1: ko baadu ma ngi delu sant yalla ak ken tugan la joy xol ngir la o xol bo kaaru al mama joy la serim basir ma ke mon la delo ba ma ko def mu don begam muridi dem moy dono moy jakale al maridi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلدي مبوك طالبي كنا بانيو سانت يالا جلدي يونت صلى الله عليه وسلم لي سانت سيقنا احمد القديم ni nuyu mbokki julit yep nuyu mbokki talibe yep di len siyara bu bax di len dalal jamm ci jotaay bu am solo bu mag bi ci jital suñu kilifa yu bax yi nga xamne ño tew ci jotaay bi di len jeggulu ci yitte yu ñu dag ñew tew ci jotaay bi and ko ak ñun at mu jot ñu baxo ko defé non ñi dalal jamm njabotuk cheikh mahamoudou bachir mbokk yépp ci jotaay bi di fassiyene and ak commission culturelle bi ci liggéey yi nga xam baxo nañ ko def ci képp ko xamné ci rélé nañ la jotaay bi geussu say dund ak say jaar jaar ngir xamlé ko ngir mbokk julit yépp man ci jariñu kon tay ñi ngi and ak wa al azhar ñew fi ci daru minnan fekk fi baye masila jaagne diko xamne ñep xam nañ ko ci jaxasok ak cheikh mahamoudou bachir ak ay gessom yu yaatu yu fassiyene tew fi ci mom ngir am ak mom ay gessu ci jaar jaar cheikh mahamoudou bachir ak digënté mak cheikh abdullahi mbacké borom derbi ndax ñepp xam nañ seen digënté dañuy daali and ñun ñepp ñu maasé téwlu ko ngir fassiyene ci jarñu
1: yarna xeyla bak di def di dindi hayate at aduna xeyla dindi bana ba mbokam rasulullah yarna mbir may ati at lilay barsa ghaibab len njabo kasawat
3: dalni bahrul qadamum bila man li waridihi kasfal qawabil tawdihan bi talqin ci beto bo ham ci xam man li nak ka tollu fofu serigne ibibu kasfal qawabil tawdihan bi talqin
1: ila al jinani jundun min al malaikati al kirama nanda do jibril bi kirama di jël ci ruga waara fi saba digeen wor lay ni ñeppana a ñu bi bu mu di abal di waate na tabilen laal ko bu maajoot ya mustafa ya mustafa ya mustafa baamba ñoo ko teeru ci burdin marfaatin lay veeru
3: seen mi nak mom ay jikoom mane su ko lim ci bitaay def ci wax rek lo xamni manam la mosé man santu lay doon nga xamni borom xel mako deg man ta jaray xamni te xamni wax kat ba bayina lu bari waaw nga dama li nane wax ni serigne bissiw mo gën ci girim mo gën ci la wax bo xam da xora falu te falul dana ko daral lu ne bam falu melni su yoon yi rek gona ko na top dana ko daral lu ne na ko daral lu ne yermane limi bëgg wax serigne be ko yar serigne be ko yar ndax ku ñu nekk ak serigne fukki at ak yoon bo xamni gennu len ko koku mu gis serigne bi defé ak ñambar gi nak toy serigne bi ta fekk boba yit mu am lo xamni li du atanew waye du gona kan ndax waxes ma xamel na ci ba xam dina wax gaay len serigne bi li serigne bi wax nangam mune ko lutax nangam serigne bi dina wax lo xam li serigne bi tontu ko tontu lo xam ci boba ci graw kenn bu ko waxal mbol bu dunu nit dañuy luure ka daan way lu wax dara ndax serigne bi ni serigne bi mani bama xamé sama leader bi ak sama tamun bi tay musuma dol yugum ko dol ko dara serigne bi serigne touba ko wax lol bama xamé sama leader sama musuma dol ko dara serigne bi tek taw muy at li lol mune kon lu tukki bi yoy li kon wal doli Allahu akbar Allahu akbar neena mun kon la yonu gidi doli mun ko lu bari dol na mahrifa dol na yaqin limal ko li mbay yoy bukku tek dol ko dara waaw te bo buñ la don bo deme wajuma ji jox la lig li ñu digle ko dang ko gem waye bo deme bam tek sa loxo nak ma yaqin ko hilmul yaqin bokku tej hilmul yaqin bu ko defé serigne bi nak jikko serigne touba jojé mom la fab bisul dara dara mi mel tay lima ko misal rek bu serigne bi dikkel serigne bisul di goné serigne bi la koy beral abdal jox ko lab lo xamni mbolam nit ñi dañuy waro ci lab la dañuy war ci lab bu ko defé buñ ko fi né bu nab lolé ñu koy tibël yépp ko mom mi bu dé bu ko téggé ci blék bu ko tibël nab lolé ñako xamul ak mag ñako xamal ñepp dañu jamm na la sin bi limuy def nguur ci golé nangam waxtu dikké limuy def ci yom nangam ak nangam bam ci karfé dara def leen ni bi bayam la dal ci la ko dal nab li bayam ci bayam la ko tibël dox mako nawal bayam la ko dox motax man la ab jirim mo ci gën la wax bu war xol ci fulu na lay teggi mo ci gën ya ngi deg lol lay bi gi du bayyi dara du ko bayyi ci lay bi ak ci jubante lolou mom xamna buñ lay wax sun tuba rek
1: donc ma khadir la ma ati ya la ñepp ngi joy ngir yalla ba ngir la ci yalla la ilaha illallah محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله
3: الله يوم بلغ لمس بيجي موه خمغة سين بيموم سوف تيبسي بجى بولت مر أب غرابة لولا تهون مو إندي سين عبد الله مكة تسوس سوسو جوكر moy dir bi seigne bam dirou feba dir bay fa am nak le jeuf len nak ak mom ndax bu santane ligui sax seigne do fay taxaw mo fay dem ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nañ ñu bari xam nañ ci ñu ma mag ak ñu bari xam nañ ci nit moo doon waxtaloom moo leftaloom daanaka moom la joxal baatam ci yoon wi waaw daanaka moom la joxal mootam baatam ci yoon wi moo ko doon tëkkalee kenn jox baat ci yoon wi sëñ Baara moom ak laa ko tëkkalee kenn mënu woon dara ko sëñ bi waaye sëñ bii moom dafa boole lewet gi ak jàpp gi ak lépp te jox léppam sëñ bi sëñ ñëpp xam ko waaw ndax nit ki boo ko ne sa doomi nday la te muy sa doomi baay lu ca des kon nag yooyu yaa ko boole lu des mu ngi mel ni bi sëñ Blaat naan Moustapha mi mooy sama loxo de mooy sama loxo càmmañ man leen daan wax loxo de waaye daan ci boole càmmañ ba waaye Serigne Touba itam ñoo bokk Serigne Touba ñu teewate mu ne ko muy sa doomi nday mooy sa doomi def naa ko muy sa doomi nday kon lu ci des nag kon bokk lay ak bàyyi kon lu ci des dafa mu jiwli Serigne bi nag yor jikko yi Serigne Touba ba ma sëkk ñeewante moom mënu su ko jaat ñeewante mënu su ko jaat am na woykat bu ne sax boo ko bëggee jot rek gàddal yoon lan loo def xajoo na ko ba bis jàdd yoon lan loo def rek Serigne bi jur xajoo na ko ba mu des jàdd nar a jàdd yoon loolu boo ko defee moom moo gay ndeyam yaa ngi dégg moo tax lewetaay bi mënu su koo takk ndax yaru Serigne Touba rek lay wax moom rek lay roy loolu lépp soxlaa na ko bu ma sañoon fu mu tegee tànkam ma teg fa sama tànk loolu rek mooy sama yite waaw loolu xesa bi mooy Serigne Moustapha Lo moom soxla Moustapha Moustapha Abdourahmane da koo jox këram géej Dar es Salaam Kayal bokk na ci sant yi nga xam ni moom lañ nekk sant xam naa bu ko tiib di njiitam yi demee noonu Dar es Salaam Kayal moom ci sant yi da koo jox ni ko dem fa di jàngale Serigne Moustapha Lo def ni sa baay defoon moo tax bëggul dara loo xam ni neen na ci yoon wi maalu ci majji maalu ci awan yoon bëggul dara lu ci setaan dara itam dara lii ma ne nag dan koo dund ndax dund Serigne Bassirou moom mooy dund yoon wi waaw ndax lu xew yàlla si te nee naa leen histoire bu ñuy nettali génn ci biir néeg xew-xew ci bis ba ñu génn ci biir di ko nettali kooku moom mënta dëng waaw Serigne bi daal xam nga ni nee naa la bis bi mujj demee foofa bis bi alxames la loo xam nga ëmpunu ñu bari ëmpunu ñu bari yaatuwaay bi lu nag moo tax mu fa ëblu jox ko foofu indi ko tiib jox ko fi suuf mu nekk ci li mu war a nekk te bu defaa noona itam kat Serigne bi doon ci dong yee dara doon ci daara yee dara lépp moo leen di yor xanaa dikk wëreen xool ak kaneen ku dul moom itam waaw ba ñëpp xam nañ ci moom itam ni Serigne bi jox na ko jox koo xam ne gii lu xëccoog dara ak moom lu xëccoog dara ak moom kilifa gu ne nag waa Serigne Touba yëpp nag teelu bi yi ak nit yëpp noonu la jëfalante ak moom mboolem yoon wi rek noonu la Serigne Bassirou jëfalante ak moom waaw mboolem yoon wi rek mboolem yoon wi ñi nga xam dañoo doon ay sorofaaw di bokk te waroom xam-xam noonu la jëfalante ak ñoom ñi nga xam dañoo di waroom doole noonu la jëfalante ak ñoom ñi nga xam dañoo naan ba mbànd ci leeri Serigne Touba ak mbooloo noonu la jëfalante ak moom ñooñu ñu ne dem am na loxo ñu boo ko génnee sax la Serigne bi daan béy na fulaan ba fulaan di la dikk waaye li ma la xamal daal mooy Serigne bi am na dii rek ñu Serigne Ibrahim indi ko ci suufa tiib jox ko fay tool te Serigne bi ñëpp xam nañ ni moom rek moom la doxoon kilifteefam moom doxoon kilifteefam bu fi ñëpp nekkee ku ne xam dara rek xam na ni kilifteef bi moom moo ko war waaw loolu mu jëfalante Serigne bi la ñu ne jëfalante waa Serigne Touba yëpp la waa Serigne Touba yëpp la waa Serigne Touba yëpp waa Serigne Touba yëpp loolu la jëfalante ñoom waaw murid itam noonu seexi murid yeeg jëm murid yeeg ñëpp noonu la Serigne Bassirou jëfalante ñoom ne ko Serigne Touba tegtale rek dama ko yaay wala rek loolu la kii bëggul dara sikki ca bëggul dara mooy ca waaw lu ñu ko wax dalal la ko lu ñu ko wax rek dalal la ko waaw.
1: dafna bakkar mu jitu mo xam serigne basiru mbake xawma ma xam mbakol ba bir kayor ba jall njabur fotu daw turam ñu naan le moy gor ku nekk ma la cheikh basiru neena ma mo gana da jamono ko ka war na ma gor ak jigen defal na len tiranga dalal na senegal amul yaranga tabaxna kër yu xajul ci way wi ci réew mi fa mi dem si gal na yoon wi def na mali ba ngir ca nekko baayam la jog na fek ngi daali am ay gaayam cheikh bamba gee tee ko wàllu saalu jabal ko am ni mustafa taawam baam ni mustafa defee xalifaam
3: moo dañoo wax ni Seydou Abdou Hakim nee na Serigne boobu Serigne Abdou Hakim nee na Serigne bi da ko moom ñu bari ñu ngi koy wax Abdoulaye Abdi ko wax lu ne waaye Serigne Abdou moom lañ ko tuddee boobu dër bi lañ tudd Serigne Abdou Hakim bi ñu ko tuddee ba noppi Serigne Abdou Hakim wax na ni Serigne bi dafa woo Serigne Abdoulaye bis woo Serigne Bissirou jàpp ci loxoom fat ci loxoom ni ko def naa la kii muy si doomi nday waaw nit nag ba bokkatul Serigne Touba nag moom wóor na ko lu ñoo bokk waaye mu dole ci doomi nday gi kon lu ci des ndax Serigne Bassirou des sàggane dénkub Serigne Touba déedéet moo tax lu mu ci mën def na ko ndax kii it lu Serigne Touba du son moom dong la defoon kilifaam boo ko waxee waaye lii ma wax moom lu leer la waaw lu leer la am na mustal bu wóor wóor wóor lu leer la waaw loolu moo waral chére ba mel noonu suufa ci suuf ba bunt mar ci suuf Serigne Bassirou loolu tax Serigne Bassirou indi woon ko tiib dox ko tool tiib ñu mu ngi leen sànn fee ñu leen sànn fee ba bunt mar yëpp moo leen ko dox ku ne mas naa jaay tulum ñu jox suuf waaye moom ci foofu la ko indi woon nga am lox lu bari ci liggéey yi moo ko taxaw jëlis na ko ci ñu wér waaw ñoo xam ne daan dem ca tool ba di gis Serigne bi nga xam dañu liggéey ba mbooloo mi yooyu mooy yooyu mbooloo ma duñ gis duñ dikk ci di gis Serigne bi ci moom rek mën li yooyu loolu ak jaxasoo mën ko ndax jaxasoo doomi Serigne Touba dafa rëy bokk baay du bokk Serigne Touba dafa rëy waaye doomi nay gis Serigne bi boole Serigne Touba boole kon loolu lépp jeex na ci loolu moom te ñooñu kenn bu leen xamee xam ne kenn du jàdd sa cër moo tax jaxasoo rek kenn du ko mën a wax sax ku dul ñoom ku ñoom ak ku yàgg Serigne Jotaay waaw ñu ne kon ñu mën a kon Massaale bu dee dëkk yi ne moom dëkk yi daa naka mënu si ko bu fi téeru si moom saa bi teewal dañuy sañ na barab sànq ñu waaye dëkk yi ci gën a siiw rek nga xam ne moom sañ leen mooy tiibu naf si gi Daru Salaam Kayal Daru Salaam Kayal nasaru dafa jóge tubaab moo ko gor sañ ko yu demee noonu ak sant yi mu jox ki sant yi bari sant na ko yoo xam ni taayis na ko diw ndax sant boo xam da nga koo sant jox ko diw loolu boo ko doon lim du kii su soo xam ne da nga koo gor ba mu mokk nga jox ko nga dalal fa nit yooyu mënu si koo lim waaye sant yi mu sant tañuy dox tiim moom mu ca la Daru Salaam Kayal ca la tubaab bi la gële ca la tubaab bi boobu ñuy wax Daru Salaam Daru Salaam tubaab bi lañ koy wax tubaab bi lañ koy wax foofu la demal dong yi yooyu ci sant yi la xam naa jóge woon na fa ñoom njëriñ waaye dekkal nañ ko ndax laaj bi fa la nekk laaj bi suñu Moussaam yi tubaab bi lañ Daru Salaam Daru Salaam gi ci des moom la sa xam yi sant suñu saaxa moom sa Bassirou mii Daru Salaam suñu tiib taw feex fa la Modou Abdoulaye ne yooyu yëpp dëkk yëpp mooy leen sant tamale ci des bi jëm kaw danaa mun sant tiib ba noppi yëpp mu ngi sant yi daal bare na sant yi bare na sant yi lëkk ba mën si ko leen la ci gën a kii nag waxtu woo téere amee téere suñu Moussa boobu moom boo ko tëralee rek da nga daal di xam sant yi dëkk yëpp moom yi nga xam ni sant na ko yebal ca nit ak sant yi nga xam ni dem na ca waaw sëñ bi nag gàll yël fa la gane jamono fa la ñëw moom sëñ bi suuf gàll yël fa la jamono am na mosul bu wér itam nag ndax loyit xebuñu señ sababus lolu ci niko yalla sa lu mu da war leer ndax ku wir bata xel bi bi señ bi bind bam nekk gabo le bind lettre bi binuko mudum am wajuru sonsi leg bimuko bindé li tax tarikh dafé nat ni amna bi señ ibla di wax ni bim nekké ndar ñu fekk ko fi niko sama mag bi baxte dayna ëdd mu seen bi suu koku dé dadi kon waye tuxul ni lettre bi bam bi seen bi né gabon lako bindu yone lako lako bindu mais seen bi gabon lako bindu yone kon loolu mom lér na ci gëna gëlgël la lér na ndax lettre bi seen bi yor waaw loolu musnad bi li ngor moy kër bi lettre bi la seen bi non letter bi la seen bindé gabon mu dik ci mu man ñom koki waaw sabab soso nak liko waral moy letter ba ca dess seen bi dako boole ci jëw ñet timiri ngurdu lako wala ko boole letter bu ñëk ba mu dem ci gëj gi yabal ko gëw febal soxna ci nak lolu moy sabab dik seen gënwel galiyel ndax ma ngi ci letter bi ni na ngeen ko taral lu ngeen ci nako
1: amba di am balam mane bu ko waxtane wala bu ko diral la dalaw tane seeni mbir dabbo nam seeni hati am nam ñoo bak ni ade nuro nam ci wam fasil la bamba genn jurgen ci wam fasil la cheikh bajiru kenta mo ci nek neñu gudi aljuma la tambale laajal ya bek evad nama ci yomal ismini lamar malako momi ci gudi goba bislallahu wa umrawo bil ayati bil minani bil maqbadi maqbari
4: da salah indasil jamal yuhmadu bismil jamil lahi war rahmani anafihi rahim sil asmani alhamdulillahi alladhi qad ja'ala سنسمع صحيحا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبسر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم واسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى العداء من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وخاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدال مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي.